فقط ایک اس کی رحمت پر جمع کر تم نظر کرنا. Just have your gaze on Allah تبارک و تعالی's رحمت, His mercy. امیدِ اس سے رکھنا جس

Allah, my heart is now restless to be in Madina Sharif. Show it to me, my beloved Allah. وہاں کی ہے تکلیف راحت سے بڑھ کر وہاں کی ہے تکلیف راحت

لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشق

0: composed by that Arif Billah, Hazrat Maulana Haji Muhammad Akhtar Sahab, Damat Barakatuhum, which expresses his great love for Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Aapka martaba is jahan mein jaise khurshid ho aasma mein. Aapka martaba is jahan mein jaise khurshid ho aasma mein. Dosto ye hai shahre Madina جس اسلام پھیلا جہاں میں. دوستو یہ ہے شہر مدینہ جس اسلام پھیلا جہاں میں. گر نہ صلی علی ہو زباں پر

ورفعنا کا انعام یہ ہے، ورفعنا کا انعام یہ ہے، آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں، شرط توحید کامل یہی ہے، شرط توحید کامل یہی ہے، عشق ہو آپ کا قلب و جامع، شرط توحید کامل یہی ہے، عشق آپ عشق ہو آپ کا قلب و جامع. The شرط the condition of توحید is this, that the عشق of رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم has to be in the heart. Without the عشق of نبی علیہ الصلوۃ والسلام there is no توحید also. If a person says that I'm a muwahid, so then shart-e-tawheed-e-kamil is this, that there must be ishq of Nabi alayhi salatu wasalam in qalb-e-jaan.

کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے

محمد رسول اللہ. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے

रह गई हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, قلب حیران کی ترس کی وہیں رہ گئی. جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تس کی وہیں رہ گئی.

عليه وسلم. یا رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر

مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار ہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار

تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ۔ تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ۔

الله محمد رسول الله صلى الله یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا ہم جتنا شکر ادا کریں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کے اندر اضافہ کریں گے. یہ قرآن شریف کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. سو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی مزید عطا فرمائے گا. اس نعمت کے اندر اللہ تبارک و تعالی خوب برکتیں دے گا، اللہ تبارک و تعالی خوب اضافہ کرے گا. اب ہر نعمت کا شکر الگ ہوتا ہے. نعمتوں کا شکر صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے ہم نے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کہہ دیا اور اس کے بعد ہماری زندگی کے اندر اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں ہے، تو یہ صحیح طور پر شکر نہیں کہلائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے آنکھیں دی تو آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کی جائے. بہت بڑی نعمت ہے آنکھیں. جو بیچارے اندھے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کو راستہ دکھائے. وہ گاڑی نہیں چلا سکتا، کھانے میں کیا کیا چیزیں دسترخوان پر لگی ہوئی ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. اگر وہ مادرزاد اندھا تھا، پیدائشی اندھا تھا، اور اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں، تو مختلف قسم کے رنگ کیا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ سفید ہے یا لال ہے یا کالا ہے یا کیا ہے. اسی طریقے سے اس نے اپنی اماں کا بھی چہرہ نہیں دیکھا، اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. اگر اس کی شادی کر دی جائے تو اس کی بیوی حسینہ ہے یا کیسی ہے، اس کے ناک اس کا ناک کیسا ہے، آنکھ کیسی ہے، کچھ بھی اس کو پتہ نہیں. تو کتنی بڑی نعمت. دکان کے اوپر اس کو کوئی تجارت کے لیے رکھتا نہیں ہے. کسی نے بھی آج کل اپنا کیشیئر کسی اندھے کو نہیں بنایا. کسی بھی دکان پر آپ چلے جائیے جہاں پر آپ خریداری کرتے ہیں، کہیں پر بھی آپ نے دیکھا کہ کسی اندھے کو ٹھل کے اوپر یا وہ کیشیئر بنا کر کے اس کو رکھا ہے کہ آپ سے وہ 1000 روپیہ لیتے ہیں، اتنی وہ چینج دیتے ہیں. تو ایسا اگر وہ کرنے پر آئے تو اس کی ساری دکان خالی ہو جائے، لوگ اس کو دھوکہ دے دے کر کے چلے جائیں گے. کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر وہ حج اور عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہاں پہ کتنی امداد کی ضرورت پڑتی ہے ان کو. تو یہ کتنی بڑی نعمت. قرآن شریف کے الفاظ وہ نہیں دیکھ سکتا ہے، کعبۃ اللہ شریف کا غلاف وہ نہیں دیکھ سکتا ہے، روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے وہ جاتا ہے تو وہاں بھی اس کا دل تڑپ کر کے رہ جاتا ہے کہ ہائے میرے اللہ، ہائے میرے مولا، کاش کہ میری نگاہ ہوتی، میری آنکھیں ہوتی، تو میں بھی روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، میں گنبد خضرا کو دیکھتا. کیسی کیسی تمنائیں اس کے دل کے اندر ہوتی ہے. تو کتنی بڑی نعمت. البتہ یہ بات ضرور ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ یہ کوئی عذاب نہیں ہے، بلکہ اس نابینائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جو نگاہ اور بصارت اس دنیا کے اندر لے لیتے ہیں، اس بصارت کے لے لینے سے اللہ تبارک و تعالی ان کو بڑے اونچے اونچے درجات دیتے ہیں, ان کو جنت نصیب ہوتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر کتنے لوگ دیکھو نابینا تھے, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے, اور بھی بہت سے صحابہ نابینا تھے. کتنے لوگوں کی آنکھیں جہاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھین لی, لیکن یہ سب ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے. میں تو صرف ایک مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ اگر کسی کی نگاہ اور کسی کی آنکھیں نہیں ہوتی ہے تو مصیبت پر مصیبت, تکلیف پر تکلیف, اور ایک عجیب قسم کا ان کے دل کے اندر ارمانوں کا ایک سمندر بہتا ہے, لیکن وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا. تو اتنی بڑی نعمت, اتنی بڑی نعمت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی, تو اب اس کا شکر یہ تو نہیں ہے کہ بس ہم صرف یہ کہہ دیں کہ یا اللہ آپ کا بڑا شکر کہ آپ نے ہمیں نگاہ, ہمیں بصیرت دی, ہمیں بصارت دی, ہمیں آنکھیں دی, یہ تو کافی نہیں ہے. تو اب اس کا صحیح معنی میں شکر یہی ہوگا کہ اس کا استعمال غلط نہ ہو. غلط استعمال کرنے سے وہ نعمت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی چھین لیتا ہے, اور اگر اس دنیا کے اندر اس کو نہیں چھین لیا تو پھر آخرت کے اندر یہ عذاب لانے والی نعمت, اگرچہ نعمت تھی لیکن اب اس کے غلط استعمال کی وجہ سے بہت بڑے بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا زنا العین النظر, آنکھوں کا زنا ہے, یعنی جو غلط نگاہیں ڈالتا ہے تو وہ آنکھوں کا زنا ہے. تو اب یہ آنکھوں کا صحیح استعمال آدمی کب کر سکتا ہے جب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بڑی نعمت کی قدر دانی کرے, یعنی وہ سمجھے کہ واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے آنکھیں دی, ورنہ میری ماں کو کوئی اختیار نہیں تھا, ان کے پاس کوئی قدرت اور طاقت نہیں تھی کہ اپنے پیٹ کے اندر دو آنکھیں فٹ کر کے ہمیں دے دے. ایک شخص تھا وہ دہریہ تھا, تو اس نے ایک اسکول کے اندر, وہاں پر وہ ہمارے کوئی استاذ مولانا صاحب بھی ہوں گے تو, یا مسلمان ٹیچر تھا, تو اس نے وہ طلباء سے یہ کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا خدا جو ہے وہ آنکھیں دیتا ہے, تو اب اس کی چونکہ ایک ہی آنکھ تھی, ایک ہی آنکھ سے نظر آتا تھا اس کو, تو اس نے کہا کہ اگر تمہارا خدا دیتا ہے تو تم خدا تعالیٰ سے کہو کہ مجھے دوبارہ میری آنکھ دے دے, میری نگاہ آ جائے. تو وہ ٹیچر نے کہا کہ یہ چھوٹے بچوں سے تم ایسا سوال کیوں کرتے ہو, تو انہوں نے کہا اچھا تمہیں کس کو آنکھ دی, تو اس نے کہا کہ مجھے تو میری اماں نے دی. تو وہ ٹیچر نے کہا کہ اچھا, مسلمان ٹیچر تھا, نیک تھا اور حکمت بھی تھی ان کے پاس, تو اس نے سوچا کہ اس بیوقوف کو کیا سمجھائے, تو اس نے کہا کہ اچھا میں اپنے خدا سے کہہ کر کے تمہاری آنکھ لوٹواتا ہوں. تو اب اس نے کچھ تھوڑی بہت دیر تک آسمان کی طرف دیکھا, اور اس کے بعد پھر وہ ٹیچر سے کہا کہ میں نے خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ اس کی آنکھ لوٹا دیجئے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے تو کہا ہے کہ اس کی اماں نے دی تھی وہ آنکھیں, تو ان کی اماں سے کہے کہ وہ دوسری آنکھ بھی اس کو لوٹا دے. یعنی اگر اس کی اماں نے دی تھی تو ان کی اماں سے کہے, مطلب کہ اس کو ایک دندا شکن جواب دے دیا. تو بہرحال ایک بہت بڑی نعمت ہے, تو نعمت کا استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے, تب صحیح معنی میں شکر کہلائے گا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے اندر اضافہ کرتے ہیں یا برکتیں دیتے ہیں. تو یہ آنکھ کا صحیح استعمال آج ختم ہو گیا ہے مسلمانوں کے اندر, بد نگاہی, بد نظری, بلکہ جان بوجھ کر کے ہم فلم خریدتے ہیں, جان بوجھ کر کے ہم تصویریں لے خریدتے ہیں, یا تصویریں نکالتے ہیں, یا تصاویر جو غلط قسم کی ہے اس کو دیکھتے ہیں, جان بوجھ کر کے سینما میں جاتے ہیں, وہاں پر اور کیا دیکھیں گے, غلط نگاہیں پڑے گی, اپنے گھروں کے اندر ٹیلی ویژن کے اوپر وہی بات ہوگی. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا, اور اس میں یہ ہے کہ آدمی ڈٹ کر کے گناہ کرتا ہے کہ اللہ اگر آپ نے مجھے آنکھیں دی ہے تو اس میں آپ کا کون سا احسان ہو گیا مجھ پر, میں اپنی آنکھ جس طرح میں چاہوں استعمال کروں گا, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ کتنا بڑا جرم ہو گیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے خلاف, اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چہرہ دیا, تو اب اس چہرے کے اوپر داڑھی کا رکھنا یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے داڑیاں رکھی, इसी तरीके से हमारे यहाँ पर एक शायर पहले आते थे, अभी पता नहीं आते नहीं, तालिबन ताइब नाम था उनका। तो उन्होंने एक फरमाया, एक बहुत बेहतरीन शेर, अगर दाढ़ी के रख लेने से चेहरा बदनुमा होता, अगर दाढ़ी के रख लेने से चेहरा बदनुमा होता, तो फिर मेरे सर, तो फिर दाढ़ी मेरे सरकार की सुन्नत नहीं होती। लेकिन ये भी हमें दिल के अंदर हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि किसी को हकारत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। सिर्फ दाढ़ी रख लेने से आदमी पक्का सच्चा मुसलमान नहीं हो जाता, ये नहीं कि अगर दाढ़ी रख ली तो अब बहुत मुत्तकी परहेजगार वो हो गया, अब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आजकल हम अक्सर यही देखते हैं कि हम क्या करते हैं, जिस गुनाह के अंदर हम नहीं है तो उसको हम दूसरे के अंदर देखते रहेंगे और उसको हकारत की नज़र से देखते रहेंगे। लेकिन जिस गुनाह के अंदर हम खुद फंसे हुए हैं उस पर हमारी निगाहें नहीं जाती। तो अगर किसी की ना हो तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, लेकिन उसको हकीर नहीं समझना चाहिए। कुछ पता नहीं कब हाल बदल जाता है, रोज़ाना कैसे कैसे किस्से हमारे सामने आते हैं। एक आदमी की दाढ़ी होती है, कुर्ता और टखनों से ऊपर पजामा और सब कुछ बिल्कुल शरीर लिबास, लेकिन बाद में किसी हसीना या किसी हसीन के ऊपर वो फिदा हो जाता है, उसकी दाढ़ी भी गई और सब कुछ गया। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। कितने लोग थे कि जो शराबी थे, जो जुआ खेलते थे, जो हराम कारियों के अंदर थे, लेकिन सच्चे दिल से उन्होंने तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने कहाँ तक उनको पहुँचा दिया। और कितने लोग ऐसे थे कि जो नेक थे, सालेह थे, जाहिर में सब कुछ था लेकिन दिल के अंदर गुरूर आ गया, किबर आ गया, अपनी बड़ाई आ गई और ये समझने लगे कि सब मेरा कमाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ख़त्म कर दिया। आदमी अगर सीढ़ियाँ चढ़ता है और फ़र्ज़ करो कि 100 सीढ़ियाँ चढ़ने की है, तो जो शख्स पहली सीढ़ी से गिर जाए तो उसको कुछ ज़्यादा चोट नहीं आएगी, क्या चोट आएगी उसको, पहली सीढ़ी पर अभी तो चढ़ा था और गिर गया तो कुछ ज़्यादा चोट नहीं आती है। लेकिन जो 99 सीढ़ी पर पहुंच गया, वहाँ से अगर गिरेगा तो उसका सर भी फूटेगा, उसकी हड्डियाँ टूटेगी और मरेगा और जाएगा कब्रिस्तान। तो इसलिए जो आदमी जितनी तरक्की करता जाता है दीन के अंदर, उसको और भी ज़्यादा अपने अयूब के ऊपर नज़र करनी चाहिए और अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। उसके अंदर हमारी हिफाजत रहती है, हमारे दिल की हिफाजत रहती है। हज़रत वाला दामत बरकातुम आरिफ बिल्ला सैदी व सनदी व मुर्शदी शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दामत बरकातुम, जो हमारे सामने मौजूद है, हज़रत वाला ही की तालीमात की बरकत है सारे आलम के अंदर। हज़रत की यही आओ फुगात ही कि अपनी ज़िंदगियों को बदल दो, अल्लाह ताला की ज़ात आली के साथ ऐसा ताल्लुक, ऐसा कवी ताल्लुक पैदा कर लो कि एक लम्हा भी आदमी अल्लाह ताला से के अहकाम से गाफिल न हो। तो ये इन तालीमात की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलम के अंदर कितने लोगों ने दाढ़ियाँ रख ली, कितने लोगों ने शरीय लिबास इख्तियार कर लिया, कितने लोगों ने गुनाहों से तौबा कर ली, कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बदल दी। जो कभी कभी शराब खानों में होते थे, जुआ में होते थे, जिना में होते थे, कैसे कैसे गुनाहों के अंदर होते थे, आज ऐसे ऐसे लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो रही है, मदीना शरीफ की ज़ियारतें हो रही है, काबतुल्ला शरीफ के तवाफ़ की ज़ियारत हो रही है, ख्वाब के अंदर क्या क्या वो देख रहे हैं और कैसी कैसी तरक्यात उनको नसीब हो रही है। और अब वो कहते हैं कि वो गुनाह वाली ज़िंदगी हमारे लिए अब समझ में बात आई कि उसके अंदर बेचैनी थी, बेसुकूनी थी, बेकैफी थी, इसके अंदर ज़रा भी कोई मज़ा और लुत्फ़ नहीं था। हकीकी मज़ा और लुत्फ़ तो अब है अल्लाह ताला की बात को मानकर चलने में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में। तो ये कब आया? हज़रत वाला की सोहबत, हज़रत वाला की किताबों को पढ़ने से, हज़रत वाला की टेप पर जो बयान थे उसको सुनने से। कितने लोग हैं कि वो हज़रत वाला दावत बरकात उनको देखा भी नहीं, लेकिन सिर्फ टेप सुन सुन कर, जर्मनी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में है मुझे मालूम है, अमेरिका में लोग सुन रहे हैं, इंग्लैंड में सून रहे हैं, साउथ अफ्रीका में सुन रहे हैं, रियूनियन में सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ सुन रहे हैं, कितने लोगों की गाड़ियों में हज़रत वाला दामत बरकात उनके बयान की टेपें मौजूद है। उसको सुन सुन कर उनकी ज़िंदगी के अंदर जबकि इनकलाब आ गया, सिर्फ टेप को सुन करके जब इनकलाब आ गया, हज़रत वाला दामत बरकात उनसे मुलाकात का उनको शर्फ भी हासिल नहीं हुआ। तो जब हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला इतनी बड़ी नेमत देते हैं कि वक्तन फवक्तन, या आप हजरात जो कराची में है, हर वक्त जिस वक्त जी चाहे यहाँ पहुँच गए, بیان سننا اصل مقصد نہیں ہے. حضرت والا دامت برکاتہم کے بیانات بھی الحمدللہ ہم نے خوب سنے, انگلینڈ میں سنے, اسی طریقے سے موریشس میں سنے, ساؤتھ افریقہ میں سنے, یہاں بھی سنے. حضرت والا کے خوب بیانات بھی ہوتے تھے. اب علالت کی وجہ سے, ضعف کی وجہ سے اگر بیان نہیں ہو رہا ہے تو حضرت کا صرف موجود ہونا, حضرت کا چہرہ مبارک دیکھنا اور اس نیت سے دیکھنا کہ یا اللہ جو تجلیات حضرت کے قلب مبارک پر آ رہی ہے وہاں سے منتقل ہو کر کے ہمارے دلوں کے اندر بھی آ جائے, تو عجیب انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. تو جن لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں, سنا نہیں, ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا, ان کی زندگیاں جب بدل جاتی ہے تو پھر ہم لوگوں کے لیے اس نعمت کی کتنی قدر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے باقی بھی تمام ہمارے اعضاء جو ہے یہ سب نعمتیں ہیں. مال بھی نعمت ہے, گھر بھی نعمت ہے, دکان بھی نعمت ہے, مکان بھی نعمت ہے, بیوی بچے بھی نعمت ہے. ہر نعمت کا جتنا ہم شکر ادا کریں گے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کریں گے اور دل کے اندر بھی پھر سکون آئے گا, دل کے اندر چین آئے گا. غریب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اور مالدار بننا ضروری نہیں ہے. سب سے بڑا مالدار بھی ولی اللہ بن سکتا ہے اور سب سے زیادہ غریب آدمی بھی ولی اللہ بن سکتا ہے. یہ صرف اسلام کا کمال ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی صدقے میں کہ غریب سے غریب بھی ولی اللہ بن سکتا ہے اور امیر سے امیر بھی ولی اللہ بن سکتا ہے. اسلام کی تاریخ میں دیکھ لیجئے بادشاہ ایسے ایسے ہوئے ہیں کہ ولی اللہ تھے, اسی طریقے سے بہت ہی غریب لوگ تھے لیکن ولی اللہ تھے. تو یہ جو اشکال کبھی کبھی ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے اور وہاں پر تو کثرت سے آج کل نوجوان جو کالج میں ہے, یونیورسٹی میں ہے, کثرت سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع, آپ کے نقش قدم پر چلنا, جیسے کہ حضرت والا دامت برکاتہم کا بہترین شعر یہاں اوپر بھی لگ, نقش قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس پر عمل کر سکتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس زمانے میں عمل کرنا ممکن ہی نہیں, نعوذ باللہ. کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام صرف اس زمانے کے لیے نبی تھے؟ لیکن چونکہ ان کے علم کی کمی کی وجہ سے یا ماحول کے اثرات کی وجہ سے, اب ایک نوجوان کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام, اور وہ ماڈرن قسم کا ہے, کالج یونیورسٹی کا فارغ, تو کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کپڑے پر تو پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مکان میں کبھی تو دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلا, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حجرہ مبارک تو چھوٹا سا تھا. اب میں تو دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلو, آج تک میں نے کسی کے کپڑے پر کوئی پیوند نہیں دیکھا. اور ان کے بڑے بڑے مکانات ہوتے ہیں, وہ تو اچھی اچھی گاڑی میں سفر کرتے ہیں. تو اب یہ بیوقوفی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لیے, چونکہ اعلیٰ درجے کے نبی تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اعتماد توکل الیقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر, تو آپ نے خود اپنے لیے وہ زندگی اختیار کی. لیکن امت کے لیے شریعت ہے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت ہے کہ اس شریعت پر جو بھی چلے گا وہ گویا کہ نقش قدم نبی پر, آپ ہی کے نقش قدم پر چل رہا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے کہ اس طریقے سے کھاؤ, اس طریقے سے پیو, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اس طریقے کا لباس ہو کہ ٹخنوں سے اوپر ہو, داڑھی ایک مشت کم سے کم ہو, یہ ہے, یعنی جتنی تعلیمات ہے اس پر عمل کرنا ہر زمانے میں آسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی اس زمانے کے لیے وہ تھا, بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہر زمانے میں آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے. ورنہ امت کے لیے مسائل ہے, زکوٰۃ کے بھی مسائل ہے, میراث کے بھی مسائل ہے. اگر آپ حکم فرما دیتے کہ جس طریقے سے میں اپنے مکان میں ایک بھی سونے کا کوئی سکہ رات کے لیے رات کو نہیں رکھتا کہ دوسرے دن میں استعمال کروں گا, ایسا توکل تھا, اگر امت کے لیے بھی یہ فرض کر دیتے اور اسی طریقے سے فرماتے کہ بس ایک ہی حجرا ہو, اس کے بعد اور کوئی مکان نہ ہو, کچھ نہ ہو, تو پھر ہم کہتے مشکل ہے. لیکن اس کے اندر مسائل بتا دیے کہ زکوٰۃ اتنی رقم تمہارے پاس ہو تو اس کی زکوٰۃ دو, اور اگر میراث ہے تو اس طریقے سے تقسیم کرو, صدقہ کا یہ مسئلہ ہے, قربانی کا یہ مسئلہ ہے, مال ہو تو حج کرو, مساجد مدارس اور نیک کاموں کے اندر خرچ کرو، کتابوں کی اشاعت کے اندر خرچ کرو. اب یہ ساری مسائل بتا دیے، اس پر کوئی آدمی چلے گا یعنی شریعت کے مسائل پر چلے گا تو وہ ولی اللہ بن جائے گا. تو مشکل نہیں ہے، ہر زمانے کے اندر آسان ہے، بس صرف یہ ہے کہ عمل کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر. تو بس آج یہی پر ذہن میں آ گئی کہ شکر جو ہے، اور یہاں حضرت والا دامت برکاتہم چونکہ بڑی تاکید فرماتے ہیں آنکھوں کی حفاظت، قلب کی حفاظت، داڑھی ایک مش اور ٹخنوں سے اوپر پاجامہ، فرماتے کہ اگر یہ چیزیں قابو میں آ گئی تو باقی دین کے اوپر عمل کرنا بھی پھر آسان ہو جائے گا. یہ نہیں کہ یہی بس پورا دین ہے، لیکن اس پر عمل کرنے سے باقی دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی پوری امت کو عمل کی توفیق دے. حضرت والا دامت برکاتہم کو اللہ تبارک و تعالی 130 سال کی عمر صحت اور عافیت و سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے. آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے. آپ کا فیض سارے عالم کے کونے کونے کے اندر اللہ تبارک و تعالی پہنچا دے، اور دوبارہ وہ شباب کی طاقت لوٹا دے. اللہ تعالی کے لیے کیا مشکل ہے، دوبارہ وہ شباب کی طاقت لوٹا دے کہ سارے عالم کے اندر حضرت کے اسفار شروع ہو جائے. ہمیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے پاس، ہمیں اپنی نیت کا ثواب ملے گا، اور مشکل بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. بہرحال دعا کرتا ہوں، اور آپ بھی میرے لیے خوب دعا کیجئے کہ اللہ اخلاص کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور قبول کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. علماء کرام، most respected brothers and also sisters listening at the madrasa and over the receivers. Last week we were doing some poetry. I mentioned that we did some Quranic verses and some tafsir, and then we did some ahadith of Nabi alayhi salatu wasalam and its commentary. And then we had a little bit of poetry of the Ahlullah, of the walis of Allah tabaraka wa ta'ala, of an arif billah, Hazrat Maulana Hakim Muhammad Akhtar Sahab damat barakatuhum. Their poetry is nothing but waaz, it is nasihat, it is the gist of or the meaning of certain ayat and verses of the Quran Sharif, but in poetry form. People sometimes think that it is just poetry, but it's not poetry. It is dard-e-dil. It is that pain of their heart in the love of Allah tabaraka wa ta'ala that poetry is composed. Allah tabaraka wa ta'ala's fazal and ihsan upon our mashayikh, that they have been blessed with all the different sifats that we find in the lives of the companions of Nabi alayhi salatu wasalam. So Allah tabaraka wa ta'ala blesses them with some of those sifat. No one can reach the stage of a sahabi of Nabi alayhi salatu wasalam. Every sahabi and companion of Nabi alayhi salatu wasalam, Allah tabaraka wa ta'ala gave them the certificate radiyallahu anhum wa radwan. All the awliya of the time put together cannot reach the status of just the lowest sahabi of Nabi alayhi salatu wasalam, meaning even the person who just saw Nabi alayhi salatu wasalam once in a state of iman and then he passed away.
1: His status is so high that all the awliya of the time cannot reach his status. Now what they must have been in the gaze upon the face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. From a distance also, if a person just saw Nabi alayhi salatu wasalam, but the person was a Muslim, then his status is that such that all the awliya of the time, they cannot reach his status. So it is Allah tabaraka wa ta'ala's fazal upon the sahaba-i kiram radiyallahu anhum ajma'in. And all of them were jame. That means they had all the different sifats because they stayed in the company of Nabi alayhi salatu wasalam. So they imbibed everything from Nabi alayhi salatu wasalam, the different fragrances. But even amongst the sahaba-i kiram radiyallahu anhum ajma'in, somebody had a higher degree in a certain sifat than the others. Somebody might have been very, very high in when it came to generosity and kindness. Somebody may have excelled when it came to ibadat. Somebody in zuhd and qanaat. Somebody did not keep anything following exactly like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, like Hazrat Abu Zar Ghafari radiallahu ta'ala. So even amongst them, there were certain qualities which certain people excelled in. After that, it carried on until it will carry on to